Lepiň moja, sme sa pýval i sme čunácie, ono soneta, idlo po igri, sa z torby pal.